בוואף בעצה נגעה עם בימנית דוקן יומי נגעה ניס הנגעה עם בנה כדנו סנינגה הנטאוינץ הקדה האנגקי הנגענו דנה נינה נאפין שענק נקטדו קטעם כו נון מרזות תציע בבין הצינו כדנו סנינגה גנוזה wa ne marzu a hanga tawin chakiji hakiji ako ai chin ne yashia wa ta nin chabi chat ai snie si chi gabi swinza anar damine nakoda impressions anar damin chat cjwe oh na